0: אז הוא בומברי הגי בר הטוטו פרידר נהנג עשי גי ברה להו
1: Ibarang,
0: continue. Ah, singi la mingi. Gotcha la zapeng, so ti fasa la lundu nandu geret la prop la.
1: Oui, tena la lundu nandu ti geret pendra pendra tudu.
0: Ah, don la so so biko, tani même le ti guna gauche, à la quoi go à gauche.
1: Mi ti gina le visa gilo gauche à droite.
0: Voilà, yé da la sape.
1: Yé da pa gen tena, so continue.
0: Singi la mingi, ale kote ta te ta combatit so wala.
1: Bon, mi ko mina la combati ko ti ti bisi sandir ga tara ga zimba wa bon bisi ra ko mi wana mina kombana de wala ta
0: ka ka ki to sa ba to nga yo ki a ko zo jamais a marcha pe fo yo ro gi ro kasia
1: ni ro gi ro ka to mi kana ga ar mi ga ku gire le ga ka ga ki pa mi go cho nga ti go ti ro mi na de wala
0: ah il faut ko pa yon ko lo ganga yo si parce que leur adapte
1: a malenda de ben wa ni ki ko la
0: bon za si ya ro ko ya ta wa na ya puna la o